0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
6: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
7: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
8: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
7: Och priserna då?
8: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
7: Välkommen hem till familjen Åkesson.
8: Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex bil.
13: Volkswagen. Tovex bil hela vägen.
14: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
15: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
16: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
17: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
16: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
6: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
7: Installerad av oss på Secor.
6: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
7: med stilren design.
6: Och installationen sköter vi.
7: Enkelt och smidigt.
6: Besök secor.se
7: och välj din trygghet redan idag.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
0: Och nu tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Listen to the best radio in town, Radio Tidaholm.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholms.se.

0: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6.
1: Jag har bara rådda sand i reba!

0: Ja, välkommen till GS-radion. Vi sänder på 101,6 MHz och det är på föreningsradions tillstånd. Och vi som gör programmet med Marbodals historia, det är
1: Morgan Lövgren,
2: Rolf Jonsson,
3: Mikael Nilsson,
0: Per Bergström och tekniker Marcus Holtz. Vi har kommit till program 5. Lite snabbt återblick i de andra programmen. Det var ju företaget kom till och bröderna Holmvik gasade på med miljonprogrammet på 60-talet och fabriken, ja, det blev olika fabriker som byggdes upp. Och vi är inne nu på mitten på 70-talet. Vi kommer in i en lågkonjunktur som ställer till ett, men vi tillhör då STAB som är tändsticksfabriken, eller kan du säga?
2: Svenska tändsticksbolaget.
0: Ja, som äger då eller företaget, och Arne Jansson kliver upp några steg i det bolaget. Något som kanske inte de som lyssnar idag var ju då att i våran byggdel så byggprodukter så ingick ju Marbodal självklart. Stalprodukter, det var ju en blandning som vi har pratat lite om. De gjorde rätt så mycket där borta i Lidköping. Stalfönster AB, vart fanns det?
1: Vimmerby.
0: Vimmerby gjorde fönster, självklart. JT AB.
2: Dörrar, Åstorp.
0: Åstorp nere i Skåne.
2: Ja.
0: Som var med länge, vet jag. WST Hus.
2: Forserum.
0: Och något som kom med var Edsbyverken.
2: Ja, då gjorde kontorsmöbler och skidor.
0: Skidor, ja. Jag kommer ihåg en kunde köpa. Så vad hade vi en liten i Finland, någon verksamhet då, va? 76 kom ju kontorsannexet och byggs till.
2: Mm.
0: En på änden, eller hur var det?
2: Den på baksidan.
0: Ja, baksidan, ja.
2: Mm. Jaha.
0: Och en stor spånsyllo byggs då, va? Men sist vi pratades vid morgon, eller innan vi började spela in de här programmen, så var jag och Mika nere och ser nej och pratade med er i fabriken. Och då var det lite intressant, som jag inte riktigt visste, att på kontor till källan så var det ju en historia med att någon ville ha en simbassäng och någon utav cheferna ville ha en bowlingbana, eller hur var den?
1: Ja, det var ju bröderna som byggde nya kontoret, och ja, de hade ju lite olika intressen. Och en hade då fastnat för bowlingen. Och någon tyckte simning och sånt där skulle vara väldigt bra. Så att en simhall i källarens bottenvåning eller bowlingbanor som fyllde hela källaren. Men till slut så samsas de där så att det blev en bastu utav kolossalformat med tvagning och mycket vatten och duschar,
0: ja,
1: och två bowlingbanor. Och det var tanken då att man skulle ta emot gästerna och låta dem roa sig där nere, spela bowling och bada bastu. Och sen fanns det ett klubbrum där man kunde ta lite avslappning, ja. Mm. Och så vidare.
0: Och jag vet ju, om vi kommer tillbaka till Arne Jansson, så var ju han drivande, och vad jag kommer ihåg då så byggdes ju Z-hallen då. Ett minne jag har var att jag spelade fotboll i IFK, att vi en vinter fick vara på taket och skötta snö, för det snöade otroligt mycket. Men det var sista delen, tror jag, va, mot kriminalvården.
2: Det var ju så att man började ju då 70 med första Z11.
0: Ja.
2: Det var ju byggt som en lagerlokal, så det var ju egentligen asfaltgolv. Och sen så började man då utöka det här med att man byggde till då olika
0: delar.
2: Ja.
0: Det är ju så i Z-hallen, så alla som har jobbat där vet lite hur det fungerar, men det är ju Z11 i monteringshallen, och sen bygger jag 12 och
2: 22 och 21 och
0: 12 och 32.
2: Ja, 33, så att det.
0: Men det, om det stämmer eller inte, jag vet inte om vi kan dementera det, men byggde man, startade man upp det utan att ha fått riktigt byggnadslov från kommun?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Nej.
2: Men däremot så var det väl lite tveksamt om man har fått godkänt stopp.
0: Jaha.
2: när han körde igång med det här, Arne.
0: Det kanske var så istället historien var.
1: Ja, det var så för att jag vet, vi byggde ju också till kontoret där i samma veva. Vi hade byggt etapp 1, en lågdel ut från etapp 1 plus etapp 2. Och den där etapp 2, det var ju det att vi hade ju ingen datateknik i huset utav bra kvalitet. Så att väldigt mycket handjobb gjordes, så att det anställde väldigt mycket personal. Just när jag började då, det fanns en lång lista på nyanställda människor som inte hade datorer som vi har idag. Då sa han vid något tillfälle, ja, nu är det nog dags att åka upp till tändsticksbolaget och berätta att vi bygger till kontoret. För att bygga kontor och icke-produktiva ytor, det var förbjudet. Det skulle göras produktion som gav avkastning, ja, om det byggdes lokaler. Ja.
0: Och lite historia om Arne Jansson, där kan vi ju anses barn i alla fall. En av sönerna, eller kanske en av sönerna, han har 2000 med, som har jobbat länge på företaget och var inköpare på vissa delar. Och det är även barnbarn som jobbar på företaget. Så hanses ande lever kvar i företaget, och det är ju trevligt.
1: Ja, det är trevligt.

0: Då gick det över till att återförsäljaren också började sälja objektsnickerier som vi kallar dem. Alla objektsnickerier har gått direkt till byggmästaren. Det var ingen mellanhand inkopplad där genom kanske på vissa ställen. I Sundsvall där hade vi en mellanhand och på några andra ställen då. Men det blev väl ett önskemål ifrån återförsäljare i byggmaterialhandeln att de skulle få sälja våra grejer också. Så att för att de skulle kunna hämta grejer ganska snabbt så byggde man en terminal i Stockholm, ute i Sätra, där hela sortimentet fanns. Så då kunde då en byggmaterialhandlare åka till vår terminal och hämta de skåp som man behövdes.
1: Och sen byggdes det ut, vi hade Lexell i Falun och Troelsson och Göteborg
0: och i Malmö fanns också Malmö, en
1: Örebro. Det jag kommer ihåg själv så började jag 76 och var x antal år på monteringen. Sen var jag på Allan Johansson som var fabrikschefen och ville, där fanns ett jobb ledigt på framplocket. Det tog ett par år innan kom dit. Jag fick göra lumpen i mellan. Sen när jag kom tillbaka så fick jag det jobbet och då var det ju att plocka mycket order till de här stora kunderna.
0: Ja.
1: Så det var även inte villor och objektmarknaden med, men vi var tre olika delar i den framplockade gruppen då. Den delen jag tillhör så plockade vi mycket lagerorder som vi kallar då. Så det hände ju rätt mycket på, och jag ser 77 i december då var vi över 1000 anställda på företaget, eller firman som de kallat, som har varit chef hos oss. Och det året så tillverkar vi över 1.100.000 skåp. Det måste vara något rekord eller året efter kanske med.
0: Ja, det är rekord, så mycket har vi aldrig gjort. Tror du.
1: Jag tänker att det var över 1000 anställda. Du vet. När, i din roll då, Rolf, du har varit lite, du började på golvet och lådavdelningen och sen jobbar du dig upp och blev chef kan vi säga på monteringen.
2: Ja, jag började egentligen då på monteringen. Och sen så fick jag ta hand om alla specialprodukter i fabriken. Jobba med dem och sortera så att de kom fram. Och sen så blev Stig Kling som var chef för monteringen och lådorna. Han blev sjuk, han fick diktspråk och så opererades och var bort ett år. Då fick jag hoppa in som vikarie där. Jag kom aldrig därifrån.
1: Nej. Nej, men det var du. Var populär och du var omtyckt roll. Så många tyckte nog det var bra att du blev kvar.
2: Ja, det kan jag tänka. Och sen så var det väl inget mer sen med det. Och sen så på sidan så fick jag, när man flyttade till Sätahallen. Då körde man ju objekten där uppe och alla villaorder nere i Sätahallen.
1: Ja.
2: Och då var jag chef för att ta hand om objekten och utlastningen. Och där ute ett T-magasin. Hade jag några år. Och sen så fick jag flytta det ner till Sätal. De fick jag ta över det där nere. Och sen så blir det hela tiden har ändrat. Sen 96, 93 förresten. Då började ju mammas uppsägningar.
1: Ja.
2: Då fick jag jobba med det.
1: Ja. Nu är vi på 90-talet. Det var lite Rolfs historia hur han har haft olika funktioner i fabriken. Men jag tänkte på 70-talet innan vi rundar åren i delen så kom det in en tillträde Christer Rutberg som vd.
2: Ja, det kom in en tillfällig Rutberg.
1: Ja.
2: Han blev inte långvarig.
1: Och den, han, på olika sätt. Men Arne Jansson tog över vd-skapet igen.
2: Ja. Han kom underfund med att Rutberg, han kunde inte sköta ett företag.
1: Nej, så är det ibland. De får, man måste få känna på hur det är. Vissa fungerar bra och vissa fungerar lite sämre. Men
2: det gick inte.
1: Jag kom in en sen Bo Fjärstad. På 79 det.
2: Han kom ju från Tibro.
1: Ja.
2: Så han kom in där och
1: var kom han ifrån Tibro?

0: Han har varit i Nådde tre.
1: Vad heter det? Vad heter? Han hade varit på en möbelfabrik.
2: Ja.
1: För att jag kommer ihåg att han var värd för, vi gjorde ett besök ner på mässan i Köpenhamn, möbelmässan i Köpenhamn. Och då var han värd för oss att tala om att de här möblerna, så här fungerar de och så vidare. Mm. Så vi fick en bra presentation utav möblerna som tillverkas samtidigt som vi tillverkar våra skor. Mm.
2: Så han kom ju in där. Och under den tiden så lades ju åkeriet ner.
0: Ja. Det var ju slutet på 70-talet här då.
2: Ja. Ja, 80 var alla.
0: I början på 80 kanske, men om jag ser det papper där rätt så är det ju i slutet av september 79 så var vi anställda 1174 personer och det var ju rekord. Men sen dalar det ju om vi ser på den biten med anställda och det här.
2: Det var ju lite konstigt där egentligen för att det var ju anställda. Alla anställde ju folk.
0: Ja.
2: Och helt plötsligt så blev det anställningsstopp. Och Allan fick då ringa till sådana som han hade anställt och tala om att de får inte börja.
0: Ja, det var inte så trevligt.
2: Det var lite genant.
0: Ja. Då tar det bara, kan du börja imorgon eller helst i eftermiddag?
2: Ja, men då.
0: Ja.
1: Men vi låter siffran stå för den är bra.
0: Ja, ja. Jo, men det. Ja, ska vi köra lite musik, Mikael?
3: Det kan vi göra. Vi har hört då står pojkarna på rad med Orup. Och nu ska vi göra Utan dina andetag med Kent.

0: Ja, vi är ju framme på 80-talet och var en serie i vårat underlag så Svenska Tändsticks AB bytte namn till Swedish Match. Ja. Och sysselsättningsläget i produktionsavdelningen, det blev problematiskt, det började gå ner.
1: Ja.
0: Det, på den 80-talet så var det rätt mycket varsel, eller Rolf?
1: Ja, det började ju lite, egentligen inte fram på senare på 80-talet. Mm. För man tog in andra grejer, man gjorde legotillverkning och man gjorde bordsskivor och man gjorde såna här ställningar till, som man hade på utställningar och sånt. Ja.
0: Och det var, men det var väl bra att vi säger vi tog hem legotillverkningen, ja, för att själva tillverka och ja, vi började samarbeta lite med IKEA, men de var inte så lätta att göra med.
1: Nej, men vi fick ju då en skåpserie i Furu som man packade här då. Mm. Den körde vi i flera år.
0: Ja. Och jag tänkte också på att vi hade vissa komponenter i måleriet.
1: Ja, men det var senare.
0: Ja, det var ännu senare.
1: Ja. Och då så körde man det och så hade man andra grejer med lågpris och man började på allt möjligt.
0: Mm.
1: Och sen så började 81 så fick vi över då skåptillverkningen i Fosbo, Nyköping.
0: Mm. Och det var inte de så glada i Nyköping, men desto gladare valde vi till dem.
1: Det var ju lite problematiskt för att man ville renodla skåptillverkning på ett ställe och man skulle göra de här bokhyllor och sådana här på ett ställe. Då. De fick ju då bokhyllor.
0: Jag var tänkte, USA-marknaden, var vi inne det något eller? På den tiden?
1: Ja, det var ju, det började ju då på USA-marknaden där man gjorde lite grejer. Paket, eller sån här bok
0: eller?
1: Ja, och den delen gick över då till Lidköping.
0: Mm.
1: Vi gjorde det här och ett tag, men sen så blev det ju ändrat då. Och sen var det ju det sortimentet och det här och alla gångjärnsvarianter och det som började på krångla då. Objekten så låg pingångjärn och konsument så låg heltäckande. Och
0: det har du lite historia, Morgan, eller?
2: Ja, det var ju så att de här dolda gångjärnen, de fick ju pisk ut av Alice Tiberg som tittade på hemmets forskning. För hon påstod ju att alla luckor skulle kunna öppnas i 90 grader. Och de här stora klumparna, när man stängde dem, de krossade sockerpaketer och fina glas och så vidare.
0: Okay.
2: Så det var inte populärt med dessa klumpar till gångjärn.
0: Nej.
2: För vi uppfyllde inte de önskemål som hon hade på detta.
0: Nej.
2: Utan piggångjärnet tog vi ju fram då som utanför sortiment bygg som det hette. Så att entreprenörerna fortsatte ju att köpa de här enkla gångjärnen då.
0: Ja.
2: För att stoppa in i sina entreprenader.
0: Ja. Mm. Så vi hade två sortiment kan jag säga då ett tag.
2: Ja, det hade vi.
0: Det rullade på, men
2: vi kallar det för sortimentbygg och sortimentkonsument. Mm. Olika det är kataloger.
3: Pingångjärnen måste ha varit mycket billigare och.
2: Ja, ja.
0: Ja, det var inga större kostnader. Jag kommer ihåg, jag fick sätta såna här röda gummigrejer på pingångjärnen på högskolbanan i alla fall.
1: Ja, när ni tar det på luckor på.
0: Ja. Men i samma veva där, i början på 80 så kommer ju Kalmarkök då.
1: Mm.
0: Att det läggs ner i Kalmar och så flyttas det upp till Marbodal.
1: Mm. Och då var katastrofen total.
0: Ja. Och det var ju Kramfors, vid Kramforsök lades hela produktionen ner och flyttades över till Marbodal.
1: Ja.
0: Så återigen blev Tidaholmarna vinnare i den här och att vi hade en bra fabrik som kunde leverera.
2: Ja. Men vi hade ju en kille som hette Rune Rudolfsson,
0: ja,
2: som jobbade på Kalmar och har smålänning. Han flyttade hit upp till Tidaholm och började så om orderbehandlare då på Marbodal.
0: Ja.
2: Och det, han var ju Kalmargubbe så att han visste ju hur de gjorde köken och så vidare och han hade väl vissa tips till oss också om detaljer på det här då.
0: Ja.
2: Men sen slutade han och så flyttade han hem igen. Han fick ju uppdrag som säljare sen att hans placeringsort var Forsrum. Man delade ju upp marknaden och alla säljare skulle ut ifrån Marbodal till olika ställen. Själv skulle jag flytta till Stockholm.
0: Ja.
2: Leif Gustafsson, Göteborg, skulle flytta till Göteborg.
0: Alltså ja. Sjögren och olika. Ja,
2: ja olika. Ja.
0: Jag tänkte i den här veva så förvärvades Swedish Match danska HTH.
2: Mm. Ja, de ville ju sälja det här, bröderna har.
0: Ja.
2: De ville sälja sitt företag. För att det var samma problem i Danmark, att marknaden var full. Så att det var till salu. Jag kommer ihåg Björn Ogard fick ju den uppgiften att förhandla med de här bröderna.
0: Ja.
2: Och han var borta en hel midsommarhelg för att sitta i Danmark och förhandla med bröderna Har om att Swedish Match skulle köpa fabriken. Så att det blev ju så till slutet att de ville sälja, så att det blev ju Tändsticksbolagets företag.
0: Så HTH åt i, ja, det är ena personen, en av brödernas förnamn.
2: Hans och Tommy Har.
0: Ja.
3: Jaha, ja. Det är HTH eller?
2: Ja, det är HTH. Ja.
0: Och då lades ju, vi pratade om åkeriverksamheten, men det lades ju ner då på 83 på sommaren ungefär.
2: Ja.
0: Det var de sista bilarna som gick och sen syddes det ihop då med, jag tror ju åkericentralen var så stor i Tidalen, så de tog det över mycket av transporterna. Ja.
2: Och jag undrar om inte flera utav dem startade åkerirörelser. Då hade han Linnar Hjalmarsson,
0: ja,
2: som var chaufför här också. Han startade säkerligen ett eget åkeri, ja, hos sonen.
0: Mm.
2: Och han köpte en bil med växelflak som man...
0: Ja.
2: Du vet hur det har fungerat, tre stycken flak.
0: Ja.
2: Och han, jag vet inte om det var under Marbodalstiden som Marbodal köpte den bilen, men att den gjorde ju tre resor till Stockholm per dygn.
0: Oj.
2: Så man hade en chaufför som bytte enligt tidsschema då i Örebro.
0: Ja.
2: Så bytte de chaufför. Sen körde han upp lösflak till lastade flak till Starcenter.
0: Mm.
2: De rangerade ut dem i stan. Ett och ett flak, yeah, där det var trångt att köra, lossa och så vidare, ställde tillbaka dem så här. Och när Linnar kom och ställde sina flak där för rangering, så tog han lösflaken tomma och körde till Bäckers. Där stod flak lastade med färg. Han bytte om, tog färgen och körde till Tidaholm.
0: Mm.
2: Samma var det med Karlons bruk. Där stod lastade flak. Och så vidare. Sen har du Sörmland Trä ifrån sågverk där. Och då så klarar han att köra tre vänder per dygn.
3: Fantastiskt.
2: Det var ingen lastning och lossningstid.
0: Nej.
2: Utan det var bara det att tanka bilen och byta olja på den. Sen körde han igen.
3: Ja, allt var klart. Smart.
0: Mm.
2: Mycket smart.
0: Otroligt. Vi är inne på 80-talet och vi börjar runda året. Femte programmet som vi är inne och pratar i. Och vissa tackar för oss, och sen vi som har sänt det här programmet är
2: Morgan Löfgren,
1: Rolf Jansson,
3: Mikael Nilsson,
0: Per Bergström och Marcus Holt som är tekniker. Men först ska vi hinna med en bit, Mikael.
3: Ja, vi ska ha lite musik den sista, och det passade kanske nu i de här tiderna med den sista ljuva åren med Lasse Stefans.
0: Ja, återhörande.

0: Äntligen, äntligen, äntligen är det onsdag igen.
1: Jajamän, det har vi väntat på en vecka.
0: Ja, det har vi gjort.
1: Ja.
0: För hur den är, det är kul att sitta här och laborera med band och låtar och ja, och spela in.
1: Ja, så är det.
0: Så är det, ja. Och vi fortsätter med vårt program om festivalen som vi ska ha i år.
1: Jajamän.
0: Inga konstigheter med det.
1: Inga konstigheter, utan vi kör igenom banderna.
0: Jajamän. Och nu ska vi lyssna på Ladies Got the Blues.
1: Jajamän. Och de,
0: och de spelar ju på fredagen.
1: De öppnar på fredagen på Saga.
0: Ja.
1: Det här är ett gäng med grymma blues-tjejer. Vi har bland annat Ida Bang med. Från Ida Bang and the Blue Tears. Och de här är grymma. De är bra fart i. Det är väldigt bluesigt och souligt och rockigt. Och liksom, ja. Det,
0: ja, något för mig alltså.
1: Ja, jajamän. I måste komma och lyssna ja. På dem.
0: Ja, så är det.
1: Så är det.
0: Ja. Ja, det som blir riktigt spännande. Men det är som sagt, det får ni komma ihåg att det är på Saga.
1: Det är på Saga.
0: Så det är inte i parken.
1: Nej, precis. Nej. Det är, fredagen är på Saga.
0: Ja.
1: Helt enkelt. Och
0: ja, fram till va? Sen är ja. det är väl lite avslutning på kvällen i parken också.
1: Ja, det är klockan 23 så är det nattblues.
0: Mm-hmm. Och då precis, är, då så är att släpp, inte lurar folk här. Utan
1: nej, precis. Och då är det Slap Back Joe som kommer att spela.
0: Ja.
1: Men fredagen öppnas Ladies Got the Blues klockan 18-20.
0: Ja.
1: Och efter dem tar Big Creek Slim och Lil Donette över klockan 20.30. Den halvtimmes uppehåll emellan, så då är inne i gå och käka och ta en öl och så emellan.
0: Ja, perfekt.
1: Så det är ju kanon.
0: Har vi några andra nyheter vi ska komma med innan vi lägger på nålen?
1: Ja, men det kan vi göra. Det är ju jam på lördagen.
0: Ja.
1: Och det är på JVS. Och det är klockan 11-14.
0: Ja.
1: Och då är det jam. Så ta med er era instrument. Vad en har med. Trumstockar, gitarrer, munspel. Gärna munspel.
0: Dragspel.
1: Dragspel.
0: Banjo.
1: Saxofon. Allt möjligt vad man kan spela på.
0: Ja, ja. Ja,
1: ta med vad du vill. Och så kör vi ett riktigt jäkla bra jam där. Och husbandet eller grundbandet då, det är Max Holy från Jo.
0: Ja.
1: Så att det kommer bli klockrent. Förra året var ju ett legendariskt bra jam, tycker jag.
0: Ja.
1: Så det kommer det bli igen.
0: Ja, nej, det blir det. Kör vi på.
1: Ja.
0: Men med det sagt, så vad tror du? Ska vi spela musik?
1: Ja, det tycker jag. Och innan vi slänger på Norden så ska jag nämna att vi sänder på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja. Det är det. Ja, jag satt som en keps.
1: Jajamän, utan att stocka mig en enda gång.
0: Utan att stocka den enda gång. Det behöver vi inte ställa om igen.
1: Nej.
0: Men, lyssna och njut.
1: Jajamän.
0: Så hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi.
0: Ha det gott alla ute i etern.
1: Jajamän. Hej hopp. Hej hopp.

svenska husband. Ni hörde henne först på klaviatur eller Hammond BT. Jag ber så mycket om ursäkt. Jag borde veta bättre. Malin, ger en varm applåd. På munspel extraordinär, Stockholms egna. Jassi bas, bluesi bas, rocky bas. Hej! Tove Brandt, mina damer och herrar! Ska vi se, är det Göteborg eller Norrköping senare? Vad säger man? Göteborg! Göteborgs, alltså jag skulle vilja säga crème de la crème utav gitarrister har vi hittat här.

0: Subaida Solid! Subaida Solid allihopa!
1: Tack!

0: Så kan det låta när Sossepodden startar här på Radio Tidaholm och på webben.
1: Mm.
0: Och idag i studion sitter jag, Alexander Lagerholm, tillsammans med...
2: Jonas P. Storm.
0: Och P. står för?
2: Politiker.
0: Politiker, ja, så var det. Så är det. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Sossepodden. Och idag har vi faktiskt med oss på länk en gäst. Emelie från Bollebygd, välkommen.
3: Tack.
0: Tack. Vad kul att ha med dig här.
3: Ja, det är roligt att få vara med.
0: Vi nämnde lite kort, vi hade en sån liten teaser förra avsnittet där vi sa att vi skulle ha en gäst från Bollebygd för att Tidaholm och Bollebygd har någonting gemensamt.
2: Precis, men vi sa ju inte vad det var.
0: Nej.
2: Förutom att vi kanske är sossar, det kanske man har räknat ut.
0: Ja. Och Emelie, vad är det vi har gemensamt våra två kommuner?
3: Nej, men ni har ju börjat att podda och det gör ju vi med. Det är ju ett fantastiskt forum att nå ut. Så det är roligt att vi är flera som kickar igång och gör detta.
0: Mm. Ja, vad kul. Och vad heter er podd i Bollebygd?
3: Det är Sossepodden.
0: Ja, kolla. Great minds think alike.
2: Vinnande koncept.
3: Jag uppfinner hjulet en gång till.
0: Ja.
3: Nej.
0: Man kan nästan tro att partiet har liksom sagt så här, ska ni podda så ska det heta Sossepodden.
2: Det kommer nog komma på nästa kongress, tror jag.
0: Men vi ska inte förta oss och bara springa iväg i programmet. Men Emelie, kan inte du berätta lite vem du är? Och sen kan du väl avsluta med hur den här podden egentligen startade hos er?
3: Ja, alltså Emelie Nilsson då. Jag är ju då arbetarkommunens ordförande. Alltså jag är ordförande i vår förening. Och vi har ju inte... Vi är en så pass liten kommun med 10 000 invånare, så vi har ju inte så mycket sidor. Vi har inga sidoorganisationer så. Utan vi är en arbetarkommun och vi, likt många andra kan jag tänka mig, är ett fåtal som gör ganska mycket för att hålla föreningen vid liv. Så att det är jag. Sen, jag var faktiskt inte med när vi började podda, för då var jag inte medlem i partiet. Utan jag blev medlem, nu ska vi se, 2020 tror jag att jag blev medlem i partiet. Och ganska snabbt så var det några av mina goa farbröder som jag säger som tyckte att gud vad kul, kom och vara med och podda, vi har startat en podd. Och då gled jag in där på ett bananskal och fick vara med och tyckte att det var jätteroligt. Så vi har ju hållit liv i den här, jag tror sedan 2019 eller någonting så har vi poddat och försökt få ut poddar med hyfsat jämna mellanrum. I perioder givetvis, och när det har varit mycket för oss alla så har det varit mycket svårare. Men vi försöker att komma i alla fall varannan vecka med ungefär 10 minuter. Lite update vad som händer i nämnder och där har vi också haft gäster. Mm. Sådär. Så det är jätteroligt. Mm.
2: Men ni har alltså poddat, ni är inne på 7:e året alltså i Bollebygd nu?
3: Jajamän.
0: Alltså det var ju typ när podd fortfarande var riktigt hett eller? Eller det fanns podden då? Eller var ni först liksom?
2: Ja, precis. Jag tycker det här är fruktansvärt imponerande. Ja. Och just och också lite där du säger också att det var lite gamla gubbar som drog igång där då. Kan du inte...
3: Mm.
2: Ja, det är spännande.
3: Och sen har det ju utvecklats givetvis. Och sen har vi ju då utvecklat det nu. Så vi har lagt på någonting som heter lördagsfika. Där vi då har haft en tema. I olika tema. Så nu nästa lördag då kommer Erik Iselius till oss. Mm-hmm. Och även Göran då Johnny som är ordförande i bygg och miljö och har ett lördagsfika där vi bjuder in Bollebygdsbor att komma och prata om. Nu är ju temat och beredskap. Och sen så vill vi ju gärna ha en podd med Erik. Så att vi släpper en podd då efter hur mötet har varit i Bollebygd och så. Så att vi försöker att bygga vidare på podden nu mer och mer med teman och aktuella ämnen och så.
0: Mm.
3: Mm.
0: Spännande.
2: Ja, han Erik Heselius, honom känner vi.
0: Han känner vi, ja precis.
2: Ganska bra.
3: Han är ju från era trakter va?
2: Ja.
0: Ja, han är inte ens från våra trakter. Han är till och med bara ett stenkast här från studion.
2: Ja, precis. Han är inte långt härifrån alls.
0: Jag kan säga så här, jag kan inte dra lite bakgrunden till våran podd också då. För det hänger ihop lite med Erik Heselius, han är en del av våran historia. Och framtid får vi säga då, för han lever.
2: Definitivt.
0: Nej, men... Det bildades en närradioförening här i Tidaholm under, kommer jag inte ihåg exakt, men under 90-talet. Där många föreningar var med liksom och stöttade. Och då var ju sossarna en av dem som var med drivande i det här ABF-projektet kan det ha varit eller liknande.
1: Mm.
0: Och då var ju även vi i SSU med. Och då hade vi ett program som hette Kod Röd. Och då var det bland annat jag och Erik Iselius och andra som var med i den här ungdomsorganisationen med dem. Och några år efter så körde vi faktiskt vidare, jag och Erik, och två till sossar tror jag. Ja, precis. Och då körde vi lite kommersiella radio, så vi körde en lokal radiostation här, Tidoms FM kallar vi det. Körde musik och lite reklam och nyheter och sådär.
2: Ni var driftiga och framåttänkande där.
0: Det var vi, eller hur? Mm. Och sen så blev jag ordförande för Närradioföreningen syvende sist, och jag var ju med i partiet sedan länge. Mm. Och sen så kom det här upp som en del, vi har ett
2: ja, vi hade så att säga, vi startade igång ett mellanvalsprojekt 2022 som vi drog ifrån Solna-modellen och kallade för Tidaholmsmodellen. Och den delen när ni hade då, när Samhällsbyggnad hade sin lilla del av året, så kom ju du med det lysande förslaget att
0: vi ska börja podda.
2: Ja,
0: precis. Ja,
3: ja.
2: Så är det.
0: Och det skulle vara ett årigt projekt som har förlängts och som lever vidare.
2: Precis. Mm.
3: Men det är väl det som är roligt också, för att det är ju givetvis väldigt bra att man gör verksamhet, att man poddar, man kan nå ut med vad man vill, för det är väl det jag känner mycket också, att just i sociala medier och så, man kan nå ut där också, men det här blir på ett annat sätt, det blir mer personligt och man kan snappa upp vad man har hört från en medborgare, man kan snappa upp lite mer hur diskussionerna går och faktiskt ha ett samtal, för det kan jag sakna mycket idag i vårt medielandskap. Om de här korta, konsista sakerna som händer. Att vi liksom pratar med varandra, har ett samtal. För jag tror att det är så man också lär sig mer och får förståelse för hur saker och ting fungerar. Och vi pratar ju mycket om till exempel hur demokratin i en kommun fungerar. Hur fungerar det med beslutsgång och sådana här saker? Ja, men det är jättebra att ni gör det. Mm. För att jag tror att innan jag blev politiskt aktiv, då visste inte jag. Alltså jag visste väl på ett hum, men jag förstod väl kanske inte fullt ut förrän jag själv har börjat sitta i nämnder, kommunfullmäktige varit med och liksom tagit fram handlingsprogram och förslag och så vidare. Så det är väldigt roligt, man kan dela med sig så mycket i en podd, tycker jag.
0: Ja, men jag håller med dig, för många de andra medierna i sociala medier, det är väldigt korta, kanske 14 sekunder, då hinner man inte ha ett samtal. Nej. Eller förklara någonting eller så. Men just det här poddandet, då får man ju några minuter på sig att prata tillsammans och resonera.
3: Verkligen.
2: Hur når ni ut? För ni har, jag förstår ju när jag pratade med dig när vi satt på utbildning där, att ni har väldigt mycket lyssnare. Hur får ni så mycket lyssnare, Emelie?
3: Det vet jag inte riktigt, för att egentligen är det inte jag som har fulla siffror, jag har bara sett lite ibland, men vi valde ju tidigt då att publicera, vi gjorde podden för att nå ut till Bollebygdsborna via typ Bollebygds forum. Ni har ju sån här Facebookgrupp då. Mm. Som jag tror är 9000 medlemmar nu. Så att det började att fila ut där. Men sen har ju vi jobbat aktivt då med sociala medier och blivit väldigt mycket bättre. Så att fler och fler arbetarkommuner runt om har börjat följa oss och lägger ut och sprider även också. Så nu på vissa av våra avsnitt har vi varit uppe i över 1000 lyssningar. Så det är ju ändå många då som ändå tar till sig lyssnar. Jag fick ju äran att vara med och debattera i Radio Sjuhärad här för ett tag sedan, och det tror jag beror på att vi har våran podd och att lokala medier ändå lyssnar in vad vi säger och vad vi gör och liksom så. Så att jag tror det är det här som de tjatar så på, som det är dela, gilla, kommentera, lajka, och så får det lite eget liv till slut när tillräckligt många börjar göra det.
2: Men då kommer min lilla fråga där. Så ni la alltså ut egentligen på en sån här en sida för alla i Bollebygd på Facebook. Där, gör ni det fortfarande eller?
3: Absolut, absolut. Så det är i takt med att vi delar på våra sociala medier. Vi delar på det här Bollebygds forum, och sen så är vi fler som har börjat att dela den på våra egna sociala medier. Mm. Så att det får mera spridning. Men det var så vi började. Vi la ut det liksom på Bollebygds forum.
2: Hur har gensvaret varit, tänker jag? Får ni feedback från lyssnarna?
0: Ris och ros.
2: Ja, precis.
3: Alltså, för det roliga är att det är inte alltid nödvändigtvis på våra egna sociala medier, så får vi nog mera så. Men det vi har märkt, kanske inte att folk går in så mycket och debatterar, vad heter det? Alltså på själva Bollebygds forum. Men däremot så är det ju andra partier som har startat poddar och försöker väl att hänga på, för att det blir ju ändå ett genomslag på ett helt annat sätt. De har ju inte nått upp kanske till våran nivå. Vi har ju varit ganska konsekventa och verkligen försökt att få till. Men de släpper ju lite avsnitt och sådär om olika saker, men kanske inte på den nivån som vi har. Det skulle jag inte säga. Men jag tror att det är trägen vinner där. Att man är konsist och lojal och man har ett kort, bra forum som gör att folk kan lyssna också.
0: Vi kan uppleva också ett visst, just som du säger, från andra partier där, lite avundsjuka liksom, att man blir lite omotsagd i det här mediet eftersom de inte är här själva. Och vi har märkt också att det är en del av vår lyssnarskara är just andra partier som vill lyssna och höra vad som sägs, så de kan liksom kommentera det sen i andra politiska forum eller veta. Känner du så också att det liksom, att de andra partier kommer fram till dig, men hur var det du sa det på den här podden, stämde det verkligen eller?
3: Alltså det tror jag inte att någon skulle våga erkänna hos oss. Nej. Alltså, eller liksom att de skulle göra det, men jag tror ju definitivt att motsatt sida lyssnar mer, tror jag, än vad våra egna gör.
0: Ja, precis.
3: Och se vad vi säger och gör och liksom så. Ja. Sen upplever jag ändå, för att jag har ju mycket bekanta som har kommit fram och tycker att jag lyssnade på senaste Sossepodden och tyckte det var så himla bra. Och då är det i synnerhet de här avsnitten där man faktiskt också har mer allmänna teman som typ, vad är demokrati? Mm. Vad är ideologi? Vad är konservatism, liberalism, socialism? Alltså sådana mera förklarande också. Uppskattar folk att man kan göra det i ett forum som blir enkelt för människor att ta till sig. Men det upplevde jag nog. Så att det är nog mer kanske också att vi märker det på vår motståndare, att det ploppar upp en podd då. Som man kanske tycker att, inte så ofta vi får, de säger någonting. Mm.
2: Skulle du säga att det här rör sig om ren folkbildning, eller?
3: Ja, men till viss del tycker jag nog att det är det. Det är folkbildning det vi håller på med. Att man faktiskt delar med sig och lär ut av den kunskapen man själv har tillskansat sig genom att vara med aktivt i både i kommunala arbetet, men även som i föreningsarbetet. Alltså hur är Sverige uppbyggt på föreningar? För det är också någonting som jag inte alls hade med mig. Jag vet att jag hade en fotbollstränare när jag var liten, men jag förstod ju inte att han gjorde det gratis. För det är också någonting som är väldigt så här, folk pratar mycket om att vi sossar, vi har som verksamhet och så, och det har vi ju. Alltså vi, hjärtat är ju folkbildning hos oss. Men att det är då, jag tror många blir förvånade.

0: det ska bli bra för er. Mm. Då är det verkligen.
1: Ja, men ja.
2: Mm. Mm. Då märker jag ju när vi har pratat en stund, ni är ju seniorer på det här med, och vi är juniorerna i det här poddandet. Och kan du, vi har lyssnat lite på era poddar och kollat lite, och ni har ju väldigt korta, koncisa och intressanta program. Mina och Jonas program, de blir oftast, jag säger inte att de inte är intressanta, men de blir oftast 30-40 minuter långa, utan musik, utan stopp. Mm. Kan du ge oss tips, hur ska vi kunna komma ner i tid liksom? Vad gör ni, hur får ni dem så vassa och korta?
1: Jag tror att vi har valt ett bra tema innan. Många gånger kan vi välja tema på studs när vi sitter.
2: Mm.
1: För det är något aktuellt, eller vi samlas, nu gjorde vi ju ändå kring Pride.
2: Mm.
1: Och då har vi oftast, sen är vi alla olika, och jag tror att hade det bara varit jag så hade vi nog kunnat prata längre.
2: Mm.
1: Men då Christer Falk, som är någon form av samordnare av detta, och han som ändå gör det och driver det på ett annat sätt, han är, nu har det gått, så boom, alltså vi får gå över en viss tid, och då märker man på han också när han börjar då vi pratar om någonting att, och där börjar vi avrunda för idag, och så trycker han, nu tycker han, nu, jag tror det gäller det där. Det är, man får bara ha disciplin. Liksom. Mm. Nej, det finns mycket man vill säga. Men då har vi kommit fram till att det är bättre att vi gör en serie avsnitt.
2: Ja, precis. Ja. Jag måste vara hårdare mot dig, Jonas. Jag måste ta stopp för dina...
0: Ja, definitivt.
2: Ja, precis.
1: Men det kanske man inte heller behöver vara. Det kan ju vara olika forum.
2: Ja, det kan det. Absolut. Våra avsnitt går ju också ut på radion också, som... Ja, om nejden på... Men det gör inte er, utan det är bara sociala medier, eller?
1: Det är bara sociala medier.
2: Ja. Eller bara. Det är ju, vi hörde ju att ni hade...
1: Jo, jag förstår vad du menar. Och det är klart att drömmen hade väl finnas att nå ut mer. Men man är ju bara en handfull som gör det. Så att, man får ju också lägga det på en nivå där det blir hållbart. Om det är någon som blir sugen på att börja podda efter detta, så tycker jag det är fint man ska göra det.
2: Mm.
1: Men man får bara fundera på liksom, vad är hållbart för vår arbetarkommun?
2: Mm.
1: Hur kan vi faktiskt nå ut och få kontinuitet i det? Liksom?
0: Ja, har ni, finns det någon närradioförening i Bollebygd?
1: Nej, inte vad jag vet faktiskt.
2: Mm.
1: Nej, jag tror inte det. Mm. Vi har inte den, nej.
2: Inte den historiken. Men
0: det är klart, det när det är sändningar, vad är det nu, onsdag, torsdag, söndag, då sänds ju våra program, och då får man ju vackert lyssna, så att säga. Det är ju gammelradio blir det ju då. Så att, men det vet ju inte vi, många som
2: lyssnar, nej.
0: Lyssnar, men vi vet ju att folk lyssnar. Så är det.
1: Då, ja, men det är jätteroligt, för det är samma här. Jag har svårt att se också, uppskatta exakt, och nu var det prat om att vi skulle försöka lansera då på Spotify, och vi får se om vi gör det. Det är lite som så här att det är som sagt, viljan finns ju hela tiden, men det ska också vara rimligt och hållbart för oss som gör det, och då får man lägga det på en nivå. Har ni det forumet, så är det fantastiskt, alltså att man kan göra så. Och så får man väl bara så här, alltså Christer som gör våra liksom, det får ju ligga lite på vad han orkar också och känner och kan och vill liksom.
0: Såklart.
1: Ja.
2: Men nu när vi börjar jämföra Tidaholm och Bollebygd, så tänkte jag att vi kunde leka en liten lek.
0: Ja.
2: Känns det bra, eller?
0: Jättebra.
2: Ja. Vi kallar väl den leken. Vi får väl ha någon sån här, jag får köra någon liten jingle här, ska jag säga. Vi heter Tidaholm eller Bollebygd. Vem är vem? Då kör vi så. Jag ställer lite påståenden, och så får ni två slåss om, pratar jag om Tidaholm eller pratar jag om Bollebygd?
0: Ja.
2: Och så hoppas jag att jag har fått fakta rätt.
0: Kommer
2: också
0: du vara enväldig domare i detta?
2: Ja. Okej, då ska vi se här då. Första frågan, eller första påståendet. Den här kommunen har ett bibliotek som invigdes 1930.
1: Får jag säga vad jag tror att det är?
2: Ja, det får du göra.
1: Ja, jag tror det är Tidaholm.
0: Ja, nu var det frågan här. Nu ändrar jag. Ja, då säger jag Bollebygd då.
2: Och rätt svar är Tidaholm. Bra jobbat.
0: Åh, så alltså.
2: Ja, det var det. Vi återinvigde vårat dock. Byggnaden är mycket, mycket äldre. Den är från 1875 och sånt där. Men det har inte varit bibliotek för övrigt. Men ni har ett bibliotek ändå. Ni har ett som har varit igång sedan 90-talet i alla fall, läste jag på nätet.
1: Ja, jajamän. Jag kommer inte exakt ihåg, men det var invigdes ju. Det blev väl ett eget bibliotek någonstans när ni blev ingen kommun.
2: Mm. Mm.
1: När vi splittrades från Borås, jag minns ju detta som barn.
2: Mm.
1: Jag älskade ju biblioteket när jag var liten.
2: Mm.
1: Men jag kommer inte exakt ihåg i huvudet nu om det var 95 eller 96 kanske, eller något sånt.
2: Ja, jag måste bara nämna det, Emily, för du hade ju en liten aha-upplevelse när du fick reda på att din tränare inte fick betalt för att träna dig i fotboll. Mm. Min aha-upplevelse när jag var liten, det var när jag frågade på biblioteket om det gick det bara runt på förseningsavgifter, frågade jag.

0: Ja, men som barn vet man ju inte det. Och det var då jag förstod att det var någon annan som betalade för det.
1: Nej.
0: Okej, nästa fråga.
1: Ja.
0: Befolkningen i den här kommunen har ökat med 1,7% mellan 2010 och 2020. Och nu får Jonas börja, tycker jag.
2: Jag säger Bollebygd.
0: Vad säger Bollebygd?
1: Jag vill också säga Bollebygd.
0: Och då säger jag fel.
1: Nej.
0: Ja, det är jättefel. Det är lilla Tidaholm som har ökat med typ 150 invånare på 10 år. Medan ni i Bollebygd, ni har faktiskt ökat med 13% under den här tidsperioden.
1: Jag vet att det har ökat, men det är så dåligt på siffror.
0: Ja, men det var väl...
3: Procent, det är mycket.
0: Ja, och det stod nog faktiskt när jag googlade lite grann att det var lite att ni ändå är en pendlarkommun till en större kommun. Liksom att ni har vuxit ganska bra då ändå.
1: Det har vi.
0: Ja. Och du pratade tidigare om att det var en av de här politiska frågorna just nu i din kommun. Det är det här med järnvägsförbindelsen till Göteborg och...
1: Det nya snabbspåret som ska byggas.
3: Mm. Det måste byggas mycket hus i Bollebygd, eller? Byggs det mycket hus i Bollebygd?
1: Men det har varit en boom, men nu står det ju lite stilla. Och det är väl också att det är lite låg inflation, att inflation och sådär, att inte folk, lågkonjunktur, att folk inte riktigt vågar väl på samma sätt.
0: Mm.
1: Så mycket har ju stannat av lite, det märker vi ju, men jag hoppas ju nu att de här 4 åren som kommer nu, att det ska ändras, givetvis. Vi kommer igång igen, liksom. Vi har ju vissa, så som är ute på remisser och högre vänster, det ska ju byggas uppe vid kyrkan vid oss, ett bostadsområde, en massa småhus och sådär. Så det finns, men jag vill lägga lite granna i träda i och med att det har varit så dyrt att bygga.
0: Okej, kommer nästa fråga här i Tidaholm eller Bollebygd. I den här staden finns det en staty av en gigantisk kanelbulle och varje fredag är det kanelbullens dag. Emelie, är det Tidaholm eller Bollebygd?
1: I alla fall, så det måste ju vara Tidaholm.
0: Mm. Är det sant?
1: Vadå?
0: Ja, då har jag fått fakta fel här, för det är inte Tidaholm.
3: Nej, inte Tidaholm.
0: Och
3: du får gå tillbaka till skrivbordet,
0: Alexander. Jag satte på en larmsignal här. Men då måste jag fråga den här frågan istället, Emelie. Vad är eran kommunmat? Alla kommuner har ju någonting de firar eller äter som skiljer dem åt lite åt. Har ni någon kommunmat?
1: Nej, det skulle jag inte säga att vi har. Men när vi här firade år här, då hade de ju jättelång prinsesstårta. Men annars så, nej, inte så. Mm. Har vi nog inget sådär. Vi hänger på alla andras. Ja. Vi semlar på semledagen och kanelbulle på kanelbullens dag och sådär. Mm. Men annars så,
0: Ja, för i Tidaholm, vad har vi här då? Den är nästan lika röd som du är idag.
3: Ja, det här är ju kräftor som gäller alltså. Ja. Det är ju en hel dag, eller två dagar för bara kräftor.
1: Mm.
0: Då kan man hitta på såna här roliga saker.
1: Röda, va?
0: Ja, va?
1: Mm. Ja.
0: Ja,
1: men det är ju så där röda, va?
0: Ja.
3: Mm.
1: Ja, är det kräftor då? Jag som är uppvuxen på västkusten här bort i bak. Alltså det är kräfta och kräfta.
0: Ja. Nu ska vi inte komma in i den diskussionen här, känner jag. Då blir det osämja.
3: Ja, det var trevligt att träffas.
0: Ja.
1: Ha det gott då. Hej.
0: Vi har både kräftival och kräftans dag. Och
3: kräftloppet.
0: Och... och kräftloppet, då måste alla springa åt sidan.
3: Baklänges. I det här fallet så är det väl också så att det kanske vi ju ska utmana den andra sidan.
1: Mm.
3: Och springa och ha ett sosselag som utmanar de andra partierna. Det skulle vara roligt.
0: Det hade varit kul.
3: Ja, det
1: hade varit roligt.
0: Mm. Mm. Nej, men vad bra. Nej, men jag tror att jag är så osäker på min faktakoll här, så jag tror att vi nöjer oss av. Men jag hade tyckt att det vore jättekul om ni hade en stor kanelbulle och firade kanelbullens dag i fredag. Det är en jättebra idé.
1: Jag är hemskt ledsen, det har vi inte.
0: Nej.
3: Vi kan inte lämna medborgare förslag.
0: Så är det. Okej, vad kul. Ja, men då har vi lärt känna Bollebygd och dig lite mer där. Innan vi avslutar programmet, det är ändå 2 stycken politiska program här. Och jag bara undrar, vad är det för... Vi kan väl lite jämföra politiska frågor lite så här. Vad är de aktuella politiska frågorna hos dig just nu, Emelie?
1: Det som är absolut på tapeten nu och som har varit mycket då, det är ju att Bollebygds kommun tog ett beslut 19 februari att vi ska årligen arrangera en Pride-vecka i våra verksamheter.
0: Får lite applåder för.
3: Det är värt en applåder. Ja.
1: Det är det verkligen. Vi är jättestolta över detta. Och då ska sägas att alla partier utom ett enhetligt står bakom detta. Så är det. Så det känns jätteroligt. Och då är det så att från kommunstyrelsen så har man tillsatt en arbetsgrupp från olika delar i alla nämnder och så, som jobbar fram ett program. Så att det här är ingenting med politik att göra, utan det är kommunen som ska ha detta för att trygga upp och så egentligen mycket också få på pränt i arbetet som man redan har gjort. För man har jobbat mycket med de här frågorna, men det har liksom aldrig funnits ett sånt direktiv innan och en återkommande så. Så det känns jätteroligt. Så det drar igång nu den 22, eller vecka 22 menar jag, drar igång. Mm. Så det känns jätteroligt faktiskt.
3: Lovvärt. Lovvärt initiativ.
1: Vad sa du?
3: Ett lovvärt initiativ.
1: Ja, det tycker jag. Så nu får det andra haka efter här nu. Andra...
3: Vi kanske får motionera om detta i kommunfullmäktige då.
0: Mm. Det blir utmaningar.
1: Mm. Vi behöver mer förståelse för HBTQI-grupperna. Det kommer ju ny forskning nu som visar att fler och fler, synnerhet ungdomar, inte liksom stödjer. Så det känns väl som att det är väl absolut ett arbete som det är bara att börja om och börja kavla upp igen och ta fighten. Så.
3: Precis. Mm.
0: Det kanske är så man liksom, när en generation har liksom, som jag ändå uppfattar att man har liksom tagit det här till hjärtat och att det här är något normalt, och sen så kanske man slutar kämpa för det. Man får aldrig liksom sluta kämpa för demokrati eller människors rättigheter och sånt, för det faller i träda så fort. Det är liksom, det är färskvara.
3: Precis.
1: Ja, men jag är med dig helt. Det är precis som att men nu kan vi byta fokus lite, fast det kan vi inte. Vi kan aldrig sluta. Mm. Och det är väl det som jag ser, även som man tar kvinnors rättigheter, som också backar jättemycket. Nu såg jag att KD gick ut med ett förslag om att de vill häva föräldrarna, pappadagarna. Mm. Det ska vara dagar till föräldrarna. Det jag snarare kanske hade sett åt andra hållet, att det är klart att man kan få välja vem som ska vara hemma med sitt barn, men det är någonstans så kanske man måste också, men det ska vara så jämlikt som möjligt för barnets skull. Mm. Och inte gå tillbaka till gamla stereotyper. Men så att jag menar, det är också en sån som vi kommer behöva kämpa med liksom, för att bibehålla någon form av fortsatt jämställdhetsutveckling. Liksom. Mm. Mm. Mm.
3: Vi måste vinna varje generation så att säga.
1: Mm. Ja, jättebra sagt.
0: Mm. Spännande. Och så var det lite mer konkret, var det här som ni är en pendlarkommun då, så var det här med tågdragningen där. Ska man stanna i Bålebygd eller ska man swisha förbi?
1: Som det ser ut nu så möjliggör vi för att det i framtiden ska kunna bli en station. Mm. Det vet jag att kommunstyrelsens ordförande här har jobbat för jättemycket. Ulf Rapp är socialdemokrat. Och han har jobbat jättemycket så att vi ska få ett stationsläge. Men det är så pass mycket motstånd. Så att som det ser ut nu kommer vi liksom inte att få det. Mm. Men det möjliggör för ett i framtiden. Och sen är det ju då vissa områden här. Det är klart det finns oro. Det är vissa folk som kommer bra med sina hem. Så är det ju när den här ska dras fram. Mm. Nu vet jag att det har varit mycket diskussion igen om vi har i Olsfors en liten sån kransby till Bollebygd. Där uppe finns det en gammal kvarn som är K-märkt, som vi hoppas att man kanske inte då ska behöva, eller som det är ingen som vill ta bort den.
0: Nej.
1: Så vi hoppas att vi kan vinna den över då Trafikverket och de som faktiskt drar planerna, att då kan man dra dem på något annat sätt. Mm. Så nu är det väl mycket de frågorna, vart ska den dras? Mm. De har haft en redogörelse för det här nere jättebra från Trafikverket, jättepedagogiskt och bra. Mm. Men att man måste börja landa i någonting. Vilka hus ska offras? För det kommer att bli så tyvärr. Men ja, så det är också sådär jätteaktuellt att det ska bli.
3: Ja, är det någonting vi saknar i Tidaholm så är det ju järnväg.
0: Ja, våran smalspåriga järnväg demonterades för många år sedan.
3: Ja, det är på 80-talet någon gång där. Mm. En jättesynd. Mm. Kan man väl lugnt
1: säga. Ja, det gör det. Och där känner väl vi också då som pendlarkommun att vi kämpar ju för att få mera förbindelser. Mm. Det här var ju inte jätteroligt för oss, men då att vi då vill ha bussar istället då. Så att, så att vi som bor här i Bollebygd lättare och oftare ska kunna ta en buss istället. För det ligger ju också lite i linje med att vi ska åka mindre bil.
3: Mm, såklart.
1: Då måste det ju finnas tillgänglighet. Så det är väl en sån här som vi har jobbat med jättemycket de här 4 åren och kommer fortsätta.

0: pratar jobba med.
1: Mm. Och vi ser ju Skaraborg här också, de kommunerna som inte har järnväg, alltså de som har det, man får ju automatiskt någon sorts tillväxtboost liksom. Och det är ju det är en av de aktuella frågorna vi pratar om i våran kommun, det är just det vi pratade förut om här, att vi har ju inte ökat så mycket i våran i kommuninvånarantal på länge, och nu har vi de här demografiska utmaningarna med att befolkningen blir äldre, det föds mindre barn.
2: Mm.
1: Vad ska vi göra med våra förskolor, med våra skolor? Vilka investeringar behöver vi göra i äldrevården? Det är mycket sådana frågor som är i tapeten här i Tidaholm.
2: Precis.
0: Det är samma här. Mm. Vi har samma.
2: Mm. Men det känns ju som att ni har på något sätt en ljusare framtid om att växa på det sättet. Att det blir en tillväxtkommun med era pendlingsmöjligheter. Och, och närheten, tänker jag, till två stycken stora kommuner på det här sättet. Så.
0: Och det här tänker jag att det här är ju någonting som man verkligen måste prata om mer nationellt. Mm. Vad händer med, jag vet inte exakt hur stora ni är, men ni är ändå en småkommun i mina ögon.
1: Mm.
0: Vad händer med de småkommunerna när vi tar bort all service? Alltså vad händer? Vilka ska bo där och vilka kan bo kvar? Och jag tycker att det här är någonting som vi rent nationellt måste börja diskutera. Hur ska vi fördela våra pengar?
1: Mm.
0: Hur kan man rättvist liksom... För jag menar, jag ser ju vänner som bor också lite mer utåt landet där vårdcentralerna lägger ner och du måste ha körkort och du måste ha det här och det här för att kunna liksom få service. Och det är ju inte alls jättepositivt, tycker inte jag.
1: Mm.
0: Och att vissa barn kan få bra skolor och vissa barn får nästan ingen skola alls för att man bor i fel kommun. Liksom. Mm. Det är katastrof.
1: Mm.
0: Och det tror jag nog att man ska ta med sig in i den här valrörelsen. Jag pratar mycket om det, just det här att vad är det för samhälle vi vill ha?
1: Mm.
0: Inte kanske just så här, den ska betala mer skatt, den ska betala mindre, utan faktiskt backa tillbaka och ställa sig den frågan. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi ha ett samhälle där människor är delaktiga, där man är... Där man har friheten att välja vart man vill bo. Där ens barn har rätt till stöd och service oavsett vart man bor. Alltså sådär att... Jag tänker att det är jätteviktigt. Hur ska våra pengar fördelas? Och vad ska de gå till?
1: Mm.
0: Vad är det för samhälle som vi vill ha? Mm. Liksom?
1: Ja, och har man bestämt det sen, då kan man ju börja räkna baklänges. Vad behöver vi då lägga in i statskassan?
0: Ja, precis. Ja. Precis så.
2: Precis.
0: Ja. Precis så.
1: Mm.
0: Jag tror att vi står lite där nu att vi måste börja välja. Liksom.
1: Mm.
0: Om vi ska gå på den här vägen som borgerliga vill. Eller om vi ska ta tillbaka det starka, jämställda samhället som vi vet att vi har haft.
1: Jättebra sagt, och då har jag av en mentor lärt mig att då ska jag säga så här, ja men då börjar vi runda av lite här.
2: Jag tänker bara att slutklämmen på det,
1: ja,
2: det är att den 13 september så kan man välja.
0: Mm.
1: Och Emily, vilka tycker du man ska rösta på den 13 september då?
0: Man ska rösta på Socialdemokraterna.
1: Det var tydligt, tack så mycket. Ja. Och där har vi kommit upp i 32 minuter strax. Så att,
0: jättebra, det var roligt.
1: Ja, det är ändå 10 minuter lägre än förra programmet, så att vi lärt oss lite i alla fall. Men det viktiga med det här programmet är att det var fullt med jättefint innehåll, och det får vi verkligen tacka Emily för. Tack för att du var med oss idag.
0: Men tack för att jag fick vara med, det är jätteroligt. Mera crossovers över både kommuner och... regioner och allting. Ja. Jättekul.
2: Ja, då väntar vi på en inbjudan till Bollebygds podd.
0: Ja, jag vet inte om vi klarar av den här fancy-pansy-tekniken. Jag ska återkomma med det.
2: Får vi göra. Absolut.
1: Okej, tack så mycket. I studion idag har alltså Emily varit med som gäst och jag och Jonas har suttit och administrerat, kan man säga. Ansvarig utgivare, om ni lyssnar via webben, är... till oss närradioförening, och lyssnar ni via podden så är jag Alexander Lagron. Ni hör oss onsdagar, torsdagar och söndagar på 101,6 och när ni vill på Socialdemokraternas Facebook.
2: Stämmer bra det.
1: Och med det så önskar vi er en trevlig vecka, så hörs vi nästa vecka. Hej då!
2: Hej då!

0: Eu sunt Mernu.
1: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
2: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epa-traktor när du började köpa igen.

Sven Ingvars lycklig när klockan har passerat 12. Den här söndagen, 24 maj och allt. Och imorgon, ja då är det min sann löning. Det ser vi ju fram emot ändå. Och vissa får lön den 27. Vet jag. Vissa kommuner vet jag ger ut lön den 27. Oavsett så är det Radio TV som du lyssnar på. Och du ska få lite Cherry sommardag om en stund. Första januari och Heartbreaker. Jag heter Sandra Hansson.

dagar, men det kommer ligga runt en 18 grader, 16, 17, 18, 19 någonstans där, och halvklart. Lite mål, men ändå solen tittar fram, ser ut som. Till mesta del sol, om jag ska vara ärlig här när jag kikar lite extra. Så det får vi ändå ta och njuta av. Och snart kommer nog de riktiga sommardagarna, får vi väl tro. Det här är Mauro Scocco. Gå samma väg på Trevby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredband och fibernät.
3: Hej! Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här.
6: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
6: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?

0: Motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnatveckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
4: Volkswagen.
3: Tovex Bil. Hela vägen.
5: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
6: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
7: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
8: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
7: Du snarkar ju nyss.
8: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
7: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
8: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
7: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
9: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Hej, Stefan.
12: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
11: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
12: Vill ni delta som marknadssäljare?
11: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
12: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
11: i Lidköping.
13: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
14: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
13: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
18: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
17: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
18: Bestel.
17: Enkelt.
18: Hållbart.
17: Nära.
19: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
20: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
21: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
22: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad. Antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Loreen, True Love, här på Radio Treby. Idag är det ganska fint väder, så har du en nationalpark i närheten så tycker jag du ska bege dig ut och traska den. Det är nämligen nationalparkernas dag idag som uppmärksammar värdet av att bevara och skydda våra nationalparker och den biologiska mångfalden det rymmer. Och så blir jag så här, vad är definitionen av en nationalpark då? Och när jag kollar här så är det nationalparker ska ha höga naturvärden och var för sig och tillsammans väl representera utbredda eller unika svenska landskapstyper i ett system över landet, omfatta hela landskapsavsnitt på normalt minst 1000 hektar, vara storslagna eller särpräglade i sitt slag och vara intressanta som sevärdheter. Ja. Jag hade haft lite prestationsångest som jag var i nationalpark. Det här är The Creeps på Treby.

Ja, det var en del slageravslutning på den här låten. Andrew Gold och Lonely Boy hör du här på Radio Treby, där vi är det fler hits och störst variation. Där vi ska lyssna till Miss Li om en stund. Dansa med mig själv, ja det kan man ju göra. Jag dansar, om jag dansar så dansar jag också med mig själv. I alla fall för mig själv, så ingen ser de dagarna på dansgolvet. De är ju slut, så kan man säga. Det här, det är först Blondie och Hanging on the Telephone, som du får på 3B.

0: Reklam. Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
1: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
0: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
2: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
7: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
10: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
11: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Det stämmer.
12: Strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
16: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
17: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
16: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
17: Bestel.
16: Enkelt.
17: Hållbart.
16: Nära.
18: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
19: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
20: Har du fått igång ditt transportband?
21: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
20: Fixar de damer till festen också?
21: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
22: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
22: Silverknappen i Lidköping. Och nu, tillbaka till musiken.

Sandro Cavazza. I'm gonna be your enemy. Ja, men så heter den. En mig, och du hör den här på Radio Treby den här söndagen. 24 maj har vi det också, hörni. Det är ju underbart. Sandra Hansson heter jag och klockan har passerat 1. Hur har du det där ute? Är du ute och grejar i trädgården kanske idag? Det känns ju som en rätt bra dag för att klippa gräset, greja med någon häck, påta någon rabatt. Ja, du vet, det där. Och att det är tippen. Det är som söndagen är till för, kan jag tycka på något vis. Oavsett vad du gör, hoppas jag gör det bra. Det här är Charlie Puth på Treby.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ja, men jag tror faktiskt inte att alla vill styra världen. Det finns ju uppenbarligen några få som vill det. Jag är inte en av dem. Jag tror inte det här har blivit bra. Jag har fullt sjå att försöka styra mitt eget hem. Men när man har tre barn med väldigt starka viljor, så ibland undrar jag vem det är som rular här. Inte jag, min man.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
12: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
13: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
14: Anders, sätter du husbilen igen?
15: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
14: Men kaffetermos och tofflor?
15: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
14: Inte konstigt. Din husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
15: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
14: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.

0: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
1: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
2: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
6: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
9: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
10: Installerad av oss på Secor.
9: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
10: med stilren design.
9: Och installationen sköter vi.
10: Enkelt och smidigt.
9: Besök secor.se.
10: Och välj din trygghet redan idag.
11: Dags att se över elavtalet.
12: Med bäst el får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
11: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
12: Bäst el.
11: Enkelt.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
14: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Elisa Lindström bjuder på lite dansband där, Casanova, som du får här på Radio 3. Så var det Kiss innan dess, I Was Made For Loving You. Men bra blandat som vanligt, lite rock, lite dansband, lite gammalt och nytt, och det är ballader och ja, men högt och lågt, för att det ska bli så varierat och bra som dig. För dig som möjligt, skulle jag säga. Vi ska få Madonna och Sabrina Carpenter här om en stund. De gjorde ju ett uppträdande på Coachella tillsammans. Och nu ska vi höra en singel med de två tillsammans. En låt som heter Bring Your Love. Den dyker upp efter Bryan Adams. Det här är Cloud Number 9 som du får på Radio 3.

Alltså det här låter ju så mycket Madonna, den här lite bashistorien där i bakgrunden. Man hör att det är Madonna på något vis. Här tillsammans med Sabrina Carpenter, en låt som heter Bring Your Love, som är en singel med de två tillsammans. Den här blev ju premiär på under Coachella, då Madonna dök upp under Sabrina Carpenters framträdande som en liten överraskning, och då så körde de både Vogue och Like a Prayer, men även den här låten då som är en ny singel då, de tillsammans. Mycket bra låt ändå, får man väl säga. Du lyssnar på Radio Treby. Du ska få Nisse Hellberg alldeles strax. Alltid hem. Det här är Phil Collins. Du hör Susudio.

Nisse Hellberg, alltid hem, hem, hem. Ja, men jag kan relatera, Nisse. Jag vill också hem. Det är kul att vara borta, fast det är knappt så att jag tycker att det är kul längre. Men ibland, ja, men lite mysigt att vara borta sådär, någon liten kortis, men borta bra, men hemma bäst. Alltså den devisen, den, ja, men det ligger något i den, kan man väl ändå säga. Vi går vidare med Elvis Presley, King Creole på 3B.

0: Reklam.
1: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
5: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
0: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
9: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Mickes Däck och Mek i Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes Däck och Mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
13: Dags att se över elavtalet.
14: Med bäst del får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
13: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
14: Bäst del.
13: Enkelt.
14: Hållbart.
13: Nära.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.

0: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
1: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 2.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Abba, People Need Love här på Radio 3B, och klockan har passerat 14. Den här 24 maj som det är idag, löning imorgon, det ser vi väl fram emot ändå. I alla fall att pengarna är inne några timmar på kontot, sen tjup, så försvinner de andra sidan när man har betalat lite räkningar och sådär. Men det känns ju bra i stunden, där och då på något vis. Du ska få Debbie Harry och Frida Örn om en stund. Det här är The Cranberries Dreams på 3B.

sätta i min rabatt. Och så när man försår så ska man ju plantera om dem till lite annan jord och sådär. Och när jag gjorde det, då dog hälften. Sen så när jag satt ut dem i rabatten så har ju typ hälften dött efter det också. Och när jag var ute och tittade i morse så har ännu fler dött. Så jag började tänka så här, jag har bara lagt ner jättemycket onödigt arbete. För jag tror inte att det är en blomma som överlever. Jag vet inte vad jag gjorde fel. Trädgårdsmästare, inget yrke för mig, så kan man säga. Jag har däremot planterat dahlior och de höll sig. Det får jag väl vara stolt över. Peppar, peppar, man vet ju aldrig. De hinner ladda innan sommaren också. Det här är Dr. Alban, It's My Life på 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.

0: stålsparksvallagatan.se.
1: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Stålsparksvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
2: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
3: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
2: Och priserna då?
3: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
2: Välkommen hem till familjen Åkesson.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
5: Din grusleverantör.
6: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
7: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
8: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
9: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
10: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
11: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
14: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
21: oh yeah! Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
22: Din gröna lösning.
23: Tjena!
0: William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

passar väl bättre på en söndag. En lite svensk pudelrock. Europe heter låten och Carrie hör du här på Radio Treby, där vi ger fler hits och störst variation. Och variationen framåt, den består av Cher, lite Dasha, Jason Mraz. Och det här, det är Schlagers Don Juan på Radio Treby.

höra på Radio Treby. Om en stund så ska vi lyssna till Michael Jackson. Hans film som kom ut nu för ett tag sedan nådde ju stora höjder, och även hans musik fick ett uppsving igen efter den släpptes. Och nu så är det ju också officiellt att det kommer en uppföljare till Michael-filmen, och som jag förstår det så var det liksom inte från början till slut där, utan det slutade någonstans mitt i på något vis, så att det sa sig själv att det skulle komma en uppföljare. Och nu är det i alla fall officiellt, uppföljaren kommer. Vi ska med så lyssna till Cher, ja, och Dasha nu, Not at this party, som du får på 3B.

0: Reklam. Valavie här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavie är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavie. 0512 14 000.
1: Snart är det dags för studenten. Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
2: Är du redo för sommarens resa?
3: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
2: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
3: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
2: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
3: Säkra din plats på saxentours.com.
2: Minnesota väntar. Häng med!
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
6: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
5: Du, jag har hört att du precis gått i säga med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
7: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Anders, sätter du husbilen igen?
11: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
10: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
11: Precis, komforttest på hög nivå.
10: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
11: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
10: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
12: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
13: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
14: Installerad av oss på Secor.
13: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
14: med stilren design.
13: Och installationen sköter vi.
14: Enkelt och smidigt.
13: Besök secor.se
14: och välj din trygghet redan idag.
15: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
16: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
17: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
18: Bäst del.
17: Enkelt.
18: Hållbart.
17: Nära.
19: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
20: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
21: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
22: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
23: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Men wow, vad mycket tyger!
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.

0: för att ta del av alla våra erbjudanden.
1: Följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 3.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Charlie Rich var där, the most beautiful girl som du hör här på Radio 3. Börjar klockan har passerat 3, Sandra Hansson heter jag. Som vanligt med tre kaffet i högsta hugg. Det ska det vara, annars är det ingen söndag om man inte får lite tre kaffe. Jag hittade också faktiskt någon sån här torr liten kaka, ni vet, en sån här som man köper i lådor som håller typ hur länge som helst. Tog en sån till kaffet nu faktiskt. Den smakar helt okej, jag hoppas att inte den var för gammal. Det lär jag väl märka här om några timmar i så fall om jag ligger och har en dejt med toaletten. Du ska få Lisa Miskovska om en sund av mig. Det blir The Drifters, Under the Boardwalk. Nu en låt som är framförd av Bryan Adams och Rod Stewart tillsammans med Sting vanligtvis och skrevs till soundtracket för filmen De tre musketörerna. Men här har våra svenska idolgrabbar EMD gjort sin egen take på den. Pratar om All for Love som du hör här på Treby.

The Drifters Under the Boardwalk här på Radio Treby. En gammal goding där hos Lisa Miskovsky. Best to come innan dess också. Vi ska lyssna till Molly Sandén om en liten stund. Tur i oturen. Ja, men det har man faktiskt rätt ofta om man tänker efter. Inget ont som inte har något gott med sig. Först Lisa Nilsson. Vad du ser är vad du får. Här på Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
6: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla.

0: Funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
1: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
2: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
3: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
5: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
6: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
7: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storajupsos.se.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
12: Dags att se över elavtalet.
13: Med Bäst El får du mer än el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
12: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
13: Bäst El.
12: Enkelt.
13: Hållbart.
12: Nära.
14: Färdig gräsmatta på Rulle.
15: Välkommen till Vedums gräs.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Dua Lipa, Harder Than Hell. Undrar hur varmt det är? Varmare än helvetet. Ja, det är förmodligen ganska varmt då. Och innan dess var Chris Rea, The Road to Hell, innan dess. Så det är mycket tema helvete som har varit här nu på Treby. Men det ska det bli lite ändring på, för vi ska lyssna till lite Chappell Roan, Good Luck Babe. Det är kanske lite mer liksom positiv anda ändå. Nu först Albert Hammond, The Free Electric Band, som du får på Radio Treby.

Jerry Williams, I just wanna dance with you, här på Radio Trevi. Hörde ni? Nu så har klockan närmat sig 4. Sandra Hansson heter jag. Jag tackar för mig. Önskar dig en fortsatt fin söndag och en bra vecka. Var rädd om dig. Ta hand om dig. Så hörs vi. Jag lämnar dig med Free All Right Now. Ha det nu gott. Puss och kram.

0: Reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.

0: Snart är det dags för studenten. Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
3: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
4: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
3: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
4: Bestel.
3: Enkelt.
4: Hållbart.
3: Nära.
5: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Abiditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
12: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och

0: och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
2: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnatveckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
13: Volkswagen.
14: Tovex Bil. Hela vägen.
15: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
16: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
15: Du snarkar ju nyss.
16: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
15: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
16: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
15: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
0: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
17: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Dags att förnya uteplatsen.
21: Besök Åsen sommarmöbler utanför Vara.
22: Testa Åsen på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

ihåliga. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina. Så titta inte ner. Titta inte åt sidan. Blunda. Ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: Reklam.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.
13: Tovex Bil. Hela vägen.
14: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
15: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
18: Hej, Stefan.
19: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
18: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
19: Vill ni delta som marknadsäljare?
18: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
19: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
18: i Lidköping.
20: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
22: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
21: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
24: The history. Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
7: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
6: Genom Cowboyland i Wyoming.
7: Och Yellowstones nationalpark.
6: Upplev Montanas vidder.
7: Och vildhästar i North Dakota.
6: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
7: Saxentours.com.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många

0: leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
1: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnatveckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
4: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
5: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Anders, sätter du husbilen igen?
8: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
7: Men kaffetermos och tofflor?
8: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
7: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
8: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
7: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
9: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
10: Hej, lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
13: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
12: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
17: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
18: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg. Det bästa av två världar.
17: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
18: Bestel.
17: Enkelt.
18: Hållbart.
17: Nära.
19: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
20: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
21: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
20: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt, hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
0: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
2: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
6: Som du kan njuta av direkt.
5: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
6: Vedumsgräs, din gröna lösning.
7: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 7.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståhls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståhls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
8: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
9: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
10: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
13: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
12: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
14: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
15: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
16: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
17: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
18: Anders, sätter du husbilen igen?
19: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
18: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
19: Precis, komforttest på hög nivå.
18: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
19: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
18: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
20: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Dafgårds

0: fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
1: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
2: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Dags att se över elavtalet.
6: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
5: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
6: Bäst el.
5: Enkelt.
6: Hållbart.
5: Nära.
7: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
9: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
10: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
3: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
2: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
3: Vedus Gräs, din gröna lösning.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
6: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
7: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
8: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
4: Anders, sätter du husvagnen och sover igen?
13: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
4: Du snarkar ju nyss.
13: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
4: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
13: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
4: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
7: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
14: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Hej, Dan Andersson.

0: Nej, det igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
2: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
1: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
5: Dags att se över elavtalet.
6: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
5: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
6: Bäst el.
5: Enkelt.
6: Hållbart.
5: Nära. The
7: history of a family. Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Reklam. Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
3: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Skön helg med Radio Treby.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
10: Tony Palsima här. Nu säljer vi i

0: D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
1: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
2: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se. Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
3: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
4: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
5: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
6: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
5: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
6: Bestel.
5: Enkelt.
6: Hållbart.
5: Nära.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Grönt gräs direkt.
14: Välkommen till Vedums gräs.
1: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

Snart är det dags för studenten. Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.

0: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståhls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståhls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
10: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan

0: kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
3: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
6: Installerad av oss på Secor.
5: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
6: med stilren design.
5: Och installationen sköter vi.
6: Enkelt och smidigt.
5: Besök secor.se
6: och välj din trygghet redan idag.
7: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
8: Som du kan njuta av direkt.
7: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
8: Vedumsgräs, din gröna lösning.
9: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
10: Nu är det dags att göra slag i saken.
11: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
10: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
11: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
10: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
11: Missa inte chansen till din livsresa.
10: Boka din plats nu på saxentours.com.
12: Tillbaka till musiken.

0: Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.
1: I've changed my mind. This love is fine. Loving is just great balls of fire.

0: Tyck till om Radio Treby. Skriv till oss på radiotreby.se.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

Det här är Radio Treby. It's not easy to write a love song when I can't leave the past behind.